Ning chimen lam siya ki lu xie nian bu te sen chu bi chi la, nga nam chui mu tu chi na, den bu gen zhen la ki lu xie, ama chen lu xie bu te, tian chi sen na ge xie.